0: Energy.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
0: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Energy.

0: Me.
1: Energy. Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Energillä.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti.
9: Mm-hmm.
10: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
16: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
17: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
18: Hymyile, olet turvassa.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Miettinen.
2: Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäis laivalle.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only. Energy. Energy.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
10: Super!
9: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
10: Hei joo!
9: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energyn kesäaamuissa Niko Nousiainen 7-10.
1: Niin, täällä ollaan. Olipa nyt jotenkin vaisu, kun mä niinku odotin, että tossa on jotain hehkutusta. Mitä tässä sit on? Ei tarvi paljon sanoa. Nimi vaan ja ohjelma ja se on siinä. Hei, hyvää huomenta, kansa. Miten pyyhkii tällä hetkellä? Miettikää, että me mennään torstassa jo. Huomenna alkaa viikonloppu. Tää on ihan hännä heiluttelu tässä. Ai ai, on se ihanaa. Ja mä jo luulin tänään, että nyt alkaa sateet, mutta niin se vaan näyttää siltä, että tänäänkin ainakin Helsingissä on hyvä ilma ja toivotaan, että se pysyy sellaisena. Jos tänne haluaa olla yhteydessä, niin sehän onnistuu. Kymppiin saakka me täällä istua kökötä, niin meidän WhatsApp on auki 050501719 ja yleensä sitä tarvit. Meillä on tulossa tänään myöskin mahdoton kysymys. Ja meillä on ihan uusia palkintoja, nimittäin kesään sopivia släbäreitä on hienot. Meidän tuottaja meinaa laittaa tuonne Instagramiin nrj.fi story kuva, niin voit käydä katsoa. Jos tämmöiset haluat, niin osallistu tuossa kello 8.35 suurin piirtein, niin mahdottoman kysymykseen. Eiköhän laiteta tämäkin päivä käyntiin. Tervetuloa mukaan. Shakira, Burna Boy, Die Die. Siihen malliin, niin sulta unihiekat pois silmistä. Let's go!

Burna Boy, Die Die, päräytti nyt sitten tämän torstain Energyn kesäaamut käyntiin. Nousinen Niko sun seurana aina tonne kymppiin saakka. Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, sitä on tulossa heti tähän perään. Ja myöskin saadaan uutta musiikkia Annilta ja Sara Beltä, nimittäin Tuhlaaja poika. Ja.

tunnen yhden tuhlaajapojan. Ja moni myöskin Energyn kuuntelija tietää yhden tuhlaajapojan, joka elää unelmaa tällä hetkellä. Hän on tuhlaajapoika, joka siis on tehnyt varmaan siis 4 päivässä enemmän kuin minä 2,5 kuukaudessa, kun olin vanhempainvapaalla. Hän on lomalla. Ja mitä peak activityä hän on tehnyt nyt sitten, mikä on niinku parasta, mitä mun mielestä ihminen voi just lomalla tehdä. Maksimum rentoutus. Niin tästä lisää Ani ja Sara B. ja Charlie Puth ja Selena Gomezin jälkeen. Ja jos et ole koskaan tätä tehnyt, niin suosittelen lämpimästi. Tämä on terapeuttista.

Ani, Sara B, tuhlaajapoika. Tämä on Energyn kesäaamu tuonne kymppiin saakka. Oikein hyvää torstaita ja yksi tuhlaajapoika viettää tällä hetkellä elämänsä kesälomaa, nimittäin Toimintalehmonen, jota nyt tuurailen tässä sitten. Toimintalehmonenhan on pitänyt teistä huolen koko kesä ja hänen Instagramia ja somepäivityksiä on hauska seurata, koska tämä mies niin kuin elää. Ja mä huomaan itse, että mähän en elää yhtä, koska mä oon nyt kattonut 4 päivää hänen päivityksiin, niin jotenkin nyt huokuu semmoinen, että kuinka onnellinen voi olla lomalla. Ja hän tekee niin paljon asioita, että mulla tuli vähän silleen huono omatunto, että mä olin 2,5 kuukautta siis vanhempainvapaalla, niin hän on tehnyt tyyli nyt enemmän kuin mä koko sinä aikana. Mutta hänen tämmöinen niin kuin peak loma-aktiviteetti

0: ihminen, koska et sä niinku 10-30 mene katsoa semmoista, missä sun aivot pitää niinku jotenkin saada siis niinku tajuumaan sille maailmankaikkeuden tarkoitus, vaan Scary Movie oli muun muassa tämä elokuva, minkä Lehmonen kävi katsomassa, niin nyt mä en hirveän monesti kateellinen ole ihmisille, mutta mä katsoin sitä storya tänään ja mä olin silleen, että hitto toi äijä elää, mä oon vähän kade.
1: Energy, hit music only.

Harry Styles, American Girls, Energyn kesäaamuissa. Kateellinen nousiainen täällä, kun katsoo nyt. Nyt miettikää, että mä oon ollut 2,5 kuukautta vanhempainvapaalla ja mä oon kateellinen ihmiselle 4 päivän kesälomasta, mitä se on tehnyt. Mutta kaikkihan on siis syy minussa. Että tässähän pitää niinku ottaa siis tukasta kiinni ja olla silleen, nyt pitää alkaa elää. Näin se menee. Mutta mulla on semmoinen juttu, että mä sain ehkä niinku koulutuksen vahingossa silleen eilen. Että kardiologi ehkä on nytte. Niin jos mun loppuu joskus hommat, niin tiedät, kenen tavoittaa. Ja mitä ihmettä on tapahtunut, tähän liittyy mun pikkuvauva ja tämmöiset tutkimukset. Niin en tiedä, alkaako uusi niin kuin elämänvaihe. Tuleeko musta ihan kardiologi? Eikö ne tee aika hyvää baksia niin kuin siellä lääkärissä? Ainakin mä olettaisin näin, että saa vähän paremmin kuin radiojuontajana. Niin mietitään. Kygo, Zach Abel for Life on tulossa 4 minuutin kuluttua ja sen jälkeen. Mitä tapahtuu? Miksi yhtäkkiä mulla on niin kuin tommonenkin koulutus? Kyllä mä lahjakas oon, ei sille vaan voi mitään.

0: Hit music only.
1: Energy. Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kun
2: tiedän, pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party.

0: ihmiskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
11: sähkö.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Kygo, Zach Abel for Life soi Energyn kesäaamuissa. Alex Warren ja Fever Dream sitä tulossa seuraavaksi. Myöskin Eva Maxiltä Torn. Mutta siis en mä tiedä, ihan vahingossahan mä vaan niin kun, mä en lukenut itselleni uutta ammattia, mutta musta tuntuu, että mulla on pätevyys. Mä olen ehkä kardiologi, koska sydän- ja verisuonitautien erikoislääkäri, joka tutkii ja hoitaa sydämen ja verenkiertoelimisten sairauksia. Tämähän kuulostaa siis tosi isolta. Kardiologi on jotenkin helppo, kun se on vaan tommonen lyhyt. Mutta kato, olimme lääkärissä tutkimassa vauvaamme ja sen myötä sitten siellä oli just tämä kardiologi, tämmöinen erikoislääkäri, joka oli tosi sitten innoissaan. Ja se innostui tosi paljon siitä, että minä ja mun puoliso oltiin tosi innoissaan ja kiinnostuneita, että mitä kaikkea tässä tapahtuu, mitä tutkitaan ja muuta. Niin sitähän se rupesi niinku kertoa, että me oltiin 4 tuntia siis siellä. Ja sitten se niinku, me käytiin kaikki niinku läpi, kun mä menin kysymään, että mikäs toi on tuolla, kun näkyy tollainen niinku merkki. Ja, niin se antoi siis tämmöisen koulutuksen ja sitten oli hauska, kun se loppui, niin se oli tälleen, mä nyt annoin tämmöisen niinku, tää on nyt vähän tämmöistä, että me mentiin vähän syvemmälle tähän. Tää nyt ei ole mitään niinku perustietoa, mutta se on ihanaa, kun niinku ihmiset on kiinnostuneita. Niin tästä mä nyt päättelin sen, että onks mä nyt sitten kardiologi, että mä pystyisin ehkä tällaisiin juttuihin. Että jos nyt tulee sitten jotain ongelmia jatkossa, niin kysykää multa. Älkää Googlelta, vaan laittakaa viestiä 050501719. Älkää usko, mitä mä sanon, mutta kysykää. Se on ihanaa.

Sabrina Carpenter House Tour, sitä tulossa seuraavaksi Energyn kesäaamuissa. Ja eilen on siinä mielessä ollut aika iso päivä, että tuolta Amerikan Yhdysvalloista on tullut tämmöinen niin kuin uusi tukkumyymälä Suomeen. Ja nimenomaan Suomen Tampereelle, Kalevaan nääs. Siellähän on sitten Prisma-tukku auennut ja tämä oli siinä mielessä erikoinen, että sinne ei tarvitse tukkukorttia. Eli jokainen voi mennä nyt sinne sitten ostelemaan tämmöisiä tukkupakkauksia. Ja nimenomaan Amerikasta otettu mallia. Siellähän esimerkiksi, kun sä menet ihan tavalliseen niin kuin ruokakauppaan, eihän se ole mikään tukkumyymälä, vaan sä saat maidon, niin siellä myydään vaikka niin kuin 3 litran maitotölppöä, mikä olisi niin kuin todella hyvä itsellekin. Mun mielestä maito on semmoinen asia, mitä mulla ei ole himassa. Mulla on vaan kauramaitoa kahviin ja musta tuntuu, että se tulee joka viikko vastaan, että mä oon unohtanut ostaa se ja sit mulla on aamukaffet siinä venaamassa ja sit sä oot silleen, että hitto, maito loppu. Niin tällaisiin tilanteisiin tarvisi ehkä sitten tämmöisen tukkupakkauksen, en mä tiedä saaks kauramaitoa edes, mutta ainakin maitoa. Ja tota, jos joku on kuulolla täällä nyt meidän WhatsAppissa 050501719, että kävi tuolla paikan päällä, niin pistäpä mulle tänne pientä raporttia WhatsAppiin. Mä sen tiedän, että Heli eilen kirjoitti, että aikoo mennä käymään, kun asuu Tampereella ja tuskin 20 kilon jauhosäkkiä ostaa, niin kuin kovasti tuolla mainostettiin. Mutta siellähän oli eilen nyt ollut sitten mediakin paikalla. Siellä oli kirjoitettu esimerkiksi, siellä kannattaa olla tarkkana, koska mähän puhuin eilen lähetyksessä siitä, että kun se aukeaa, niin siellä varmaan Niko Saarinen kävi esimerkiksi juhlamokkaa ostaa. Että siellähän saa siis tämmöiset isot paketit sitä. Niin juhlamokka, mitä siellä esimerkiksi myydään, niin voi tulla kalliimmaksi. Koska siinähän on esimerkiksi kilohinta kalliimpi kuin sitten yksittäispakatuista ruokakaupasta. Ja tämä johtaa tai juontaa juurensa siihen, että se jauho mitä, tai jauhettu kahvi, mitä siellä myydään, niin myydään tällaisiin isoihin kahvilakoneisiin. Ja se on hienonnettu vielä enemmän kuin nämä, mitä meillä ruokakaupassa myydään, nämä pienemmät. Niin sit meet sitä ostaa, niin sitten se saattaa olla erilaista se kahvi. Sitten sä maksat isomman hinnan siitä. Et jos menet käymään siellä Prisma-tukussa, niin oot tarkkana. Kato kilohinta niin kuin aikuiset.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Sitä tarjoilee sitten Energyn kesäaamut. Make Up Your Mind, Mirella, Average Kid, Luki. Sitä on tulossa. Ja Bausa, Magnetic, on tulossa 3,5 minuutin kuluttua. Ja tässä ihan niin kuin lennosta ajattelin, että pitäisi ottaa joku nippelitieto kyllä. Koska eilen en sanonut yhtään mitään. Niin kuulepa, 9 minuuttia. Sen jälkeen otetaan joku nipple information. En tiedä, onko päräyttävä, mutta kyllä täältä joku etitää. Ja yleisen pyynnöstä, vaikka ei kukaan sitä halunnut, niin mä teen sen. Olkaa hyvä. Energy.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhilaan. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä. 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Energy Fresh.
15: Yksi soittolista.
14: Kaikki parhaat artistit.
16: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
15: Energy Fresh soittolistaa netissä.
16: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
14: Energy. Hit music only.

0: Average Kid Luke, Make Up Your Mind, soi Energyn kesäaamuissa. Ja kyllähän nyt kesäaamu tälleen torstaina kello 7.46, niin sehän tarvii myöskin kovia nippeleitä.
1: Niko Nousiaisen kovat nippelit.
2: Kovat nippelit.
0: Tittiri. Näin se on. Ja kesähän on siis juhlimisen aikaa. Joka viikonloppu taitaa festareita olla edelleenkin. En tiedä kuinka pitkälle, mutta ainakin elokuuhan nyt on vielä festari tunnelmaa ja monet ihmiset varmaan sitä alkoholiakin käyttää. Ja jos oot lomalla, niin on monet myöskin silloin jotenkin vähän niin kuin ottaa rennomia ja saattaa alkoholiannoksen, jos toisenkin napata. Mutta sillähän on eroja, että jos teet ihan tämmöistä niin kuin drinksua, lantrinkia käytät, että mitä käytät. Koska tutkimukset kertoo, että alkoholin sekoittaminen light limsaan niin saa sut humaltumaan enemmän kuin sen sekoittaminen tavalliseen limuun, eli sokerilimuun. Eli nyt sitten, jos oot vaikka silleen, että meet yksille tai kaksille, niin en tiedä. Voihan olla, että joku haluaa niin kuin maksimoida sen ja käyttää siinä light-limuun, niin sitten se on vähän tehokkaampaa. Tutkijat on siis antanut tämmöiselle testiryhmälle saman määrän vodkaa kahtena eri kertana ja toiseen on sekoitettu sokerilimuun ja toiseen sitten light-limuun. Ja light-limsan kanssa niin tämän testiryhmän veren alkoholipitoisuus on noussut 18% korkeammaksi. Että jos et halua, niin sitten sokerilimsaa. Mutta jos haluat yhdellä jo 20%, melkein 20% kovemman nousun, niin sitten light-limsa, se on sulle.

0: That's what I want.
1: Energy. Hit music only.
2: Se oli mun moka, mä olin laittanut väärään paikkaan. Ei se mitään. Puhua voin silti. Pitää muistuttaa, että tuossa ensi tunnilla noin kello 8.34 kannattaa olla silloin taajuudella. Mä en tiedä, sulla on varmaan aikataulua, mitä sä pidät. Tai just sitä kellonaikaa, että sä ehkä kurvailet työpaikan pihaa. Mut nyt sä muistat. Laitat muistutuksen, jos et ihan tälleen niinku vapaasti muista sitä, että kello 8.34 mahdoton kysymys, eli joku vaikea kysymys, mihin mä tarvitsen vastauksia 050-500-1719, koska palkinnoksi on tulossa ihan tuliteriä meidän tämmöisiä Energyn släbäreitä, eli kesäläpsyttimiä, semmoisia, millä on kiva altaan reunalla esimerkiksi ulkomailla, otat mukaan sinne, rannalla, kotona, työpaikalla erittäin hyvät. Kato, sit sä voit ottaa jotkut tämmöiset vähän raskaammat kengät pois käytöstä ja mennä tommosille vähän vapaammilla, niin varpaatkin hengittää. Mahdoton kysymys kello 8.34 liittyy erääseen viikonpäivään jollain tavalla. Kannattaa tulla kuulolle kello 8.34. Silloin mennään.
1: Energy.

0: Energy.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
10: sähkö.fi. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

tulossa New Religion. Tähän heti perään Imagine Dragonsia. Enemy on tulossa ja myöskin kotimaista Isaac Eliottin sinfonia. Uutta biisiä tulossa. Näiden kahden kappaleen jälkeen lähdetään sitten erikoiseen tämmöiseen rikosvyyhtiin, mitä Puuillossa tapahtuu. Me ollaan nyt totuttu lukemaan silleen niin kuin uutisissa, että paljon kaupat esimerkiksi niin joutuu laittamaan erikoisia tuotteita hälyttimiin tai lukkojen taakse. Esimerkiksi niin kuin suklaahan on just tällainen, että se on yhtäkkiä ollut silleen niin kuin tosi haluttua tavaraa. Ilmeisesti Varkauden keskuudessa, mutta Puuilo nyt kärsii myöskin tämmöisestä samasta ongelmasta. Yksi tuote on niin haluttu, että se joudutaan laittaa lukkojen taakse ihan sinne kassan viereen. Jos olet nyt esimerkiksi rakentamassa omaa taloa tai remontoimassa ja sä tarvit nimenomaan tämmöisen tuotteen, niin älä ihmettele, kun hyllyt on tyhjänä. Meet kysymään kassalta, koska siellä näitä on. Ja tämä on siis niin erikoinen tuote, että mä mietin vaan, että minkälainen ihminen sitten niinku esimerkiksi varastaa tätä mihin tarkoitukseen. Itelle vai onko tällä niinku jälleenmyyntiarvo? Mä en näkisi, että hän tuolla kadulla niinku myy kulman takana pimeässä sitä, että hei hei, tää löytyisi. No mistä on kyse? Imagine Dragons, Isaac Eliot, sen jälkeen mennään tähän ihmeelliseen rikosvyyhtiin.

Isaac Eliot ja Sinfonia oli tämä kappale. Nousiainen Niko on mun nimi, mä oon täällä nyt sitten kymppiin saakka ja erikoinen tämmönen rikosvyyhti koskee puuiloa ja ainakin niin kuin Helsingin myymälöissä niin tuntuu olevan nyt kovaa valuuttaa eräskin tuote. Nyt siellä varmaan moni ihmettelee, että puuilo, mikä se nyt on, voi olla semmoinen paikka, tai niin kuin se paikka, että mitä sieltä voidaan niin kuin viedä. Eikö puuilo nyt myy? Mä en ole pitkään aikaan käynyt, ehkä joskus siis, mutta mulla on semmoinen fiilis, että eikö siellä niinku rakennustarvikkeita hirveästi ole, onko siellä niinku siis päivittäistavaraa jotain juttuja ollenkaan. Voi olla, että nykyään nekin on silleen niinku koko perheen tavaratalo, että sieltä saa niinku kaikkea muuta. Mutta tämä, mikä on niinku tämmöinen rikosvyyhti, mitä viedään tosi paljon, että on jouduttu laittaa ihan lukkojen taakse, niin ei nyt niinku ensimmäisenä tule mieleen. Nimittäin puuilo on joutunut laittamaan pidesuihkut lukkojen taakse. Ja tässä on käyty tästä erikoisesta tapauksesta keskustelua paljon Threads-sovelluksessa ja ihan Puuilon verkkosivuilla lukee muutaman Helsingin myymälän kohdalla, että suihkujen sijainti on kassa-alueella. Ja tämähän nyt harmittaa tietenkin sitten toimitusjohtaja Juha Saarelaa, kun se on ollut silleen, että vähän harmittaa silleen, niin kuin, että hyllyt näyttää tyhjältä. Ja sitten joku, joka tarvitsee esimerkiksi rakentaa tai remontoi, niin menee sinne katsoa, että mitä hittoa, täällähän on niin kuin hyllyt tyhjänä, että näähän on tosi haluttua tavaraa. Niin sinne pitää sitten kassalta mennä kysyä, että hei, saisiko bideetä? Mä vaan mietin sitä, että mikä tässä on niin kuin tässä tämmöisessä bideen varastamisessa se juttu. Niitähän on erilaisia. Nykyään ne on tosi hienoja. Mustia on kultaisia ja pronssisia ja kaikki tällaisia. Että joo, ei ole enää sitä niin kuin ihan perus. Joskus oli ihan muovinen. Niin se nyt tuskin oli sitten semmoinen niin kuin rikosvyyhdin suurin menekki. Mutta tuskin näille on siis jälleenmyyntiarvoa hirveästi niin kuin, että pöllitään ja sitten myydään, koska näähän maksaa siis 20-30 euroa. Niin jotenkin vaikea niin kuin nähdä. Ellei sitten ole Helsingin kaduilla tuolla pimeillä kujilla, niin siellä on niin kuin myydään tälleen niin kuin rotsin alta. Siellä on semmoinen tyyppi, jolla on iso tämmöinen niin kuin pitkä Matrix-takki ja sitten sinne mennään pimeän aikaa ja hei, löytyisikö pideetä? Ja sitten se avaa se hihaa ja silloin niin kuin joka väri siellä. Jotenkin muuten mulle ei kyllä tule mieleen, että mitä tällaisilla tekee. Ei se niin kallis ole. Ja sitten miksi pidee? Sehän on suomalainen keksintö kyllä, että 20-200, kato meidän tuottaja näyttää, on 200 euroa arvosia vai? Pidee suihku. Okei, no tämähän nyt muutti tarinan. Jos 200 maksaa, niin jälleen myyntiarvo, eli niitä myydään sitten pimeällä, satasella, hirveellä voitolla.

Teddy Swims. Onkohan Teddy Swims itse tämä Mr. Know It All? Laulaakohan se niinku itsestään? Ken tietää? Voi toi varmaan siis pätee aika moneen ihmiseen toi. Totta, kymppiin saakka Nousiainen sun seurana täällä. Me mennään kovaa vauhtia kohti mahdotonta kysymystä, mutta erittäin mielenkiintoinen tutkimus on julkaistu. Ja totta kai mä julkaisen sen Energyn kesäaamuissa. Sieltä on Chapel Rownia tulos Good Luck Babe. Ja sä varmaan tunnet semmoisen ihmisen, jokainen meistä tuntee ihmisen, tai tietää ihmisen, joka tota niin, saattaa olla tietynlainen persoonaltaan, ja sitten se sanoo, että no, tämmöinen me nyt vaan on. Eli se antaa niinku luvan vaikka tökerölle käytökselle, tai silleen, että se vaikka sanoo jotain loukkaavaa, se on silleen, että no, tämmöinen mä oon. Niin tähän liittyen on tutkimus, että tota, niin pystyykö tämmöinen ihminen enää sitten sen taakse menemäänkään, koska tutkimukset kertoo, että pystytään muuttumaan ihmisinä. 90% meistä arvioi väärin nimittäin. Energillä

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista.

0: tavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Babe, Energyn kesäaamu tarjoilee Nousiainen Niko sun seurana aina tonne kymppiin saakka. Lauri Haavia seuraavaksi, Perhonen on tulossa ja sit Hugelilta. Tää on oikein kunnon kesärallatus. Nyt jos kuuntelet jossain, en tiedä missä terassilla olisit, oot sit vaikka oman kotis takapihalla ja nautit auringosta, niin tää. Mähän lupasin tähän nyt semmoista tutkimusta, mihin on osallistunut siis ihan sairas määrä ihmisiä. Tätä on tehty, tätä tutkimusta useissa eri maissa, muun muassa Yhdysvallat, Saksa, Australia, Alankomaat. Tässä on kerätty aineistoa siis 166 971 ihmistä. Ja siihen on kerätty tietoa ihmisen persoonallisuudesta. Monethan pystyy sinne oman persoonallisuuden taakse vähän niin kuin menemään. Että tämmönen mä nyt oon. Mä puhun ihan itsestänikin tässä. Myöskin mulla on diagnosoitu ADHD, niin mä jotenkin aina huomaan, että mä mun puolisolle sanon silleen, että kyllähän sä tiedät, mistä tämä johtuu, kun mähän oon niin kuin tällainen. Niin tässä pitää ihan niin kuin itsekin ajatella nyt uudestaan, koska 90% ihmisistä arvioi siis oman persoonallisuutensa väärin. Että se on koko elämän se sama, kun se ei pidä paikkaansa. Ja ihminen muuttuu ja sä pystyt tutkimusten mukaan muuttamaan näitä sun juttuja. Että jos sä oot semmonen, että sä sanot suoraan ja loukkaat vaikka jotain ihmisiä ja sit sä menet sen taakse, että no sä tiedät, että mä oon tämmönen, että en mä nyt tarkoittanut sitä, niin sä pystyt muuttuu siitä pois. Ja koska persoonallisuudessa on tämmöiset 5 eri kohtaa, mitä just tutkittiin, niin siinä on esimerkiksi ulospäin suuntautuneisuus, sitten tossa on nyt mä kadotin koko uutista, tossa. Ulospäin suuntautuneisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus, neuroottisuus ja avoimuus. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä sä pystyt niinku vaihtamaan ja muuttamaan pois. Joka tekee sille aika mielenkiintoiseksi, että jos ihminen on vaan niinku aina samanlainen, niin jotainhan se pistää vastaan. Se on kuule oppia ikä kaikki. Että jos sulla on vähän tommosia huonoja piirteitä, niin niistä voi päästä pois.

Kugel, Topic Aras, I Adore You soi Energyn aamussa. Se on kesäaamu, tuonne kymppiin saakka nousee, niin Niko sun seurana. Ja Martin Garrix Ed Sheeranin kanssa Repeat It on tullut seuraavaksi. Ja tämän kappaleen jälkeen 3 minuutin kuluttua otetaan torstain mahdoton kysymys. Ja mahdoton kysymys toimii sillä tavalla, että mä sanon kysymyksen tai kysyn kysymyksen ja sitten vastauksia voi laittaa meidän WhatsApp-numeroon 050-500-1719. Ihan rohkeasti voi laittaa vaikka niin monta viestiä kuin haluaa. Ja katsotaan lähteekö palkintoon tänään, nyt meillä on hienot Energyn släbärit just kesäksi. Tässä on vielä festareita ja kesää jäljellä, niin olisi kiva sunkin laittaa. Nämä on loistavat esimerkiksi työpaikalla, jos ei halua niin kuin kenkiä pitää, niin tuommoiset, jotka tuulettaa varpaita aika kivasti, niin esimerkiksi sinne tai sitten kesämökille tai takapihalle, ihan mihin vaan. Jos sä tämmöiset haluat, valkoiset hienot Energyn logolla varustetut släbärit, niin ota osaa mahdottomaan kysymykseen. Tämä nimittäin liittyy erääseen viikonpäivään. Ja mikä kysymys on tulossa, niin Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ja sen jälkeen me otetaan mahdoton kysymys.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että on aika hunajainen toi Ed Sheeranin ääni jotenkin. Tuossa on paljon semmoista toivoa. Mutta niin on toivoa myöskin mahdottomassa kysymyksessä. Mä huomaan, että joku tänne soittaakin meidän siis ihan studion puhelimeen. Niin laitapa WhatsAppiin mieluummin oikeita vastauksia. 050-500-1719 on toi numero, koska nyt...
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Näin, ja Energyn tuotepalkintoa uusia släbäreitä olisi tarjolla, jos vastaat tähän oikein. Tutkimuksen mukaan maanantai on kaikista hiljaisin päivä tälle asialle. Mitä maanantaisin tehdään kaikista vähiten? Laita vastauksia 050-500-1719. Zara Larsson, Shakira, Eurosummer on tulossa soimaan tuossa 3,5 minuutin kuluttua. Ja myöskin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Ja näiden jälkeen mä annan vinkkiä. Sitten tiedetään vähän, että missä aihealueessa mennään. Mutta nyt voi ihan rohkeasti laittaa viestiä. Tutkimuksen mukaan maanantai on kaikista hiljaisin päivä tälle asialle. Mikä on kyseessä? 050-500-1719.
2: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
12: Super!
11: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
12: Hei joo!
11: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin heitin. Ja täällähän on mahdoton kysymys meneillään ja släbäreitä, hienoja Energy släbäreitä, uusia tuotepalkintoja olisi tarjolla, jos joku tietää oikein vastauksen kysymykseen, joka on kuulunut tänään torstaina, että tutkimuksen mukaan maanantai on kaikista hiljaisin päivä tälle asialle. Mikä on kyseessä? Mitä tehdään kaikista vähiten maanantaisin? 050-500-1719. Täällä on ihan sairaasti tullut hei viestejä. Släbärit kiinnostaa. Mikä se voi olla? Täällä on edes maanantaina ei ainakaan naurata, jos tekee normi maanantai perjantai työtä. Viestittely ystävälle, puhelin. Ai niin, että käyttää puhelinta vai? Sekö se on? Juhlinta. No toi on muuten ehkä aika totta. Ellet sä ole ravintolatyöntekijä, sit maanantaina on ihan sun prime-aikaa, mutta juhlinta voisi olla myöskin tällainen, että mitä kaikista vähiten tehdään. Kaupassa käynti, asiakaspalvelussa on hiljaisinta, siivousta isot ruokaostokset, kotityöt. Joo, kauppaa tulee tosi paljon. Syödään noutoruokaa, ne kaikista vähiten. Ravintolassa syöminen. Liikutaan vapaa-ajalla vähiten maanantaina. Paneskelu. Silleen yhtäkkiä tuolla vaan paneskelu. Nauretaan vähiten maanantaina. Hyvä heitto, koska maanantai saattaa olla hermot kireillä viikonlopun jälkeen. Verkkokaupoista shoppailulle hiljaisin päivä. Joo. Tällä tulee useammaltakin, että miksi tulee mieleen vaan yhdyntä. Ja sitten vielä kellon aika, niin sehän on silloin 10 uutisten jälkeen se kaikista hiljaisin. Käydään leffassa, Alkossa. Hyviä veikkauksia täällä on, mutta mikäs nyt on oikea vastaus, kun vinkkiä on tulossa? Tutkimuksen mukaan maanantai on kaikista hiljaisin päivä tälle asialle. Mikä on kyseessä, kun tämä liittyy kauneuden hoitoon? 050-500-1719. Laita vastaus tänne, koska Miley Cyrus, Midnight Sky ja sen jälkeen kuulet oikean vastauksen.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Energyn kesäaamuissa nousee, niin Nikos on seurana. Ja jokuhan nyt sitten saattaa voittaa Energy tuotepalkinnon itselleen ja hienot Energy Labärit. Nimittäin mahdoton kysymys tänään torstaina on kuulunut, että tutkimuksen mukaan maanantai on kaikista hiljaisin päivä tälle asialle. Mikä ihme on kyseessä? Mähän kerroin viimeksi piikissä, että tämä liittyy kauneuden hoitoon. No täällähän nyt tulee tosi paljon vastauksia. Sokerointi, vahaus, käydä parturissa, meikataan, kauneuden hoitoja ylipäänsä, pestään hiuksia. Täällä on oikeita vastauksia hirveästi tullut ja myöskin on tullut viesti, että miksi nämä on niin hirveän vaikeita. Tämähän on mahdoton kysymys, tämän nimi. Mutta ei tämä silleen ole kuitenkaan. Me saadaan aika usein oikea vastaus ja varsinkin kun mä annan vielä vinkkiä. Niin kuin nytkin. Tämä liittyy kauneuden hoitoon, niin se rajaa sen aika paljon. No, oikea vastaushan on, käydään kampaajalla kautta parturissa. Useita oikeita vastauksia tänään tuli, kiitos niistä. Mutta Jemina, hän ansaitsee sitten raikuvat fanfaarit ja aplodit, koska ensimmäisenä tiesi oikein vastauksen. Näin lähtee. Tarvitaan vaan Jeminan sitten jalan koko, että tulee oikein kokoiset, mutta meidän tuottaja on hänen yhteydessä. Se oli semmoinen torstain mahdoton kysymys. Huomennahan on sitten viikon paras päivä, eli perjantai. Ja totta kai meillä on perjantain kunniaksi tulossa jotain kivaa mahdotonta kysymystä. Ja katsotaan, lähteekö palkinto. Tuppa huomenna uudelleen samoihin aikoihin. Noin kello 8.30. Siinä aletaan valmistautumaan.
1: Energy. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
0: Päivää.
14: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan.
13: Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Are you ready?

0: City, Self Aware. Energy kesäaamut vielä tonne kymppiin saakka tunnin verta. Vähältä tunti tässä nousee sen Niko sun seurana. Sieltä on NF, Let You Down tulossa. Ja sitten on tulossa niinku kappale, se on aina kiva soittaa uutukaisia, mistä mä en ole siis kuullut aikaisemmin yhtään mitään. Et nyt ihan oikeasti, kun mä tästä painan pienen näytteen, niin se on mullekin niinku ihan neitsyt matka.
1: Okei! Oispa perjantai, oispa loma.
0: No niin, se loppu. Mutta tällaista on hei tulossa. Aika kiva fiilis. Ja toivottavasti tämä tarjoilee sulle kivaa fiilistä myöskin, varsinkin toi biisi. Mä tarviin sulta nyt hei meidän WhatsAppiin vastauksen siihen, että mikä on niinku turhin asia, mitä sä oot koskaan ostanut kotiin. Joku mikä on silleen, että hitto, tolle ei kyllä tee yhtään mitään. Koska mulla on niin turha yksi ostos ollut, jonka ostin muistaakseni vielä jonkun elektroniikkaliikkeen, siis poistomyynnistä. Mä olin silleen, että hitto. Tää on pakko saada. Tää on niin hyvä. Ja mä kerran kokeilin sitä ja mulla meinas tulla palovammat siitä. Ei ollut hyvä. Enkä voi suositella. Mutta onko sulla jotain tällaista, mitä sä oot ostanut? Sä et tee yhtään mitään sillä. Turhin ostos, mitä oot tehnyt, niin laita viestiä tänne 050 500 1719.

0: Aika kiva rallatus.
1: Tulee iloinen mieli tästä. Kello on 9.09 ja 10 saakka Energyn kesäaamuissa Nousiainen Niko sun seurana. Alisa Syrjää, sen piti olla minä, on seuraavaksi tulossa Energyn aamussa soittoa. Sitten mulla oli täällä oikein hyvä ihan viestikin mitä, mutta kun mä vastailin näille mahdottoman kysymyksen lähettäjille, niin mä kadotin ihan viestin täältä. Nyt mä löysin. Niin mä kysyin, että onko olemassa jotain turhaa kapistusta, mitä sä oot ostanut. Tai ei sen tarvii olla kapistus, mutta joku sellainen, että mihin sä oot ollut tosi innoissaan, oot ostanut ja sit sä oot ehkä kerran kokeillut ja ollut silleen, että tää on ihan paska. Pitäisi olla vähän sellainen kokeiluversio aina. Et mä muistan, kun mä olin Anttilassa aikoinaan töissä Top Tenissä, missä myytiin CD-levyjä ja kaikki, niin meillähän oli Top Tenin seinällä se CD-levy, semmoinen, missä oli 5 eri albumia, ja ne vaihtui aina vaikka viikon niin kuin albumit, mitä tuli uusia. Niin ihmisethän sai kuunnella ennen kuin sä teit ostopäätöksen. Nykyäänhän se on viety pois, koska sulla on Spotify ja kaikki, etteihän sen tarvii. Mutta mieti, että sä pystyt kuunnella vähän aikaa sitä levyä, ja sitten tehdä niin kuin ostopäätöksen. Tämä on hyvä levy, mä ostan tän. Koska sähän et saanut sitä mistään muualta sitä, paitsi radiosta tietenkin. Mutta ei ollut tuommoista mahdollisuutta. Mutta täällä on esimerkiksi tullut 050501719. On tullut viestiä, katsotaan vielä keneltä. Kari laittaa viestiä, että batterikäyttöinen sellainen pieni tuuletin. Vaikka se on päällä, niin se ei puhalla kyllä mitään. Ne siivet on semmoista pehmeät, että väpättävät joka suuntaan. Mä tiedän noit, kun ulkomaillakin jengillä on noita. Ja sen pitäisi olla silleen kasvotuuletus, mutta se on kyllä turha ostos, jos se ei tee sitä, mitä se lupaa. Mites niin meidän tuottaja, sä huutelit tuossa jo, onko sulla nyt mikki päällä, kokeiles?
2: On.
1: Joo, no niin. Sähän huutelit mulle, että sä oot ostanut myöskin tämmöisen niinku ihan trendituotteen.
2: On, ja sit musta tuntuu, että nykypäivänä ihmiset, kun somessahan trendaa kaikki tuotteet, joo, niin ihmiset lähtee ostamaan niitä. Ja yksi semmoinen, mikä mulla oli, minkä mä ostin, niin tämmöinen päänahan hieroja. Aha. Jota siis käytetään hiustenpesu aikana.
1: Joo.
2: Tai ilmeisesti voi sitä varmaan niinku käyttää kuivaharjaukseenkin. Mutta sen pitäisi jotenkin stimuloida hiusten kasvua ja niinku päänahan verenkiertoa ja lievittää stressiä.
1: No eikö se toiminut sitten vai?
2: No siis en mä tiedä toimiiko se, mutta en mä nyt usko, että se auttaa sun hiuksia kuitenkaan kasvaa.
1: Koska mähän innostuin nyt, jos sä katsot, niin mulla on aika lyhkänen toi tukka. Että jos mun pitäisi stimuloida nyt päänahkaa. Mä oon kyllä tehnyt, mulla on semmosia ihan, mullahan on siis semmonen niin kuin väline, missä on ne terät. Tiedätkö, että sillä hierotaan oikeasti,
2: joo,
1: sitä hiuspohjaa.
2: Joo, se microblading, se neulahamma.
1: Niin, niin mun mielestä sekään ei ole niinku auttanut. Että sit kun kaljunnut, niin kaljunnut oikeasti, että ei siihen paljon auta.
2: Niin.
1: Mutta sähän puhuit myöskin tämmöisestä kabineesta, mikä on sulla pölyttämässä sängyn alla.
2: Joo, niin kuin sä mainitsit, että sun vanhemmilla joskus ollut tämmöinen kuin selätin.
1: Joo, selätinhän oli siis kaikilla.
2: Jep.
1: Ja meillä on täällä alhaalla siis tuossa toimistolla, kaapelitehtaalla, niin oletko nähnyt, että siinä respan edessä oli pitkään tämmöinen selätin?
2: Joo, siitä koomin kadonnut. Mm. Mutta toinen tämmöinen niinku liikuntaan liittyvä asia, mikä trendasi paljon, oli semmoinen painovanne, mitä ihmiset pyöritteli. Ja se oli sitten niinku tosi hyvä niinku vatsalihaksille ja muutenkin treenimuoto. Niin edelleen omistan sen sängyn alla pölyttyy.
1: Okei.
2: Okay. Joo.
1: No, Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Se pelitetään seuraavaksi soittoa ja sitten sun kannattaa kuunnella, minkälaisen laitteen mä oon ostanut, koska se oli hengenvaarallinen. Multahan lähti tatuointi irti. Mitä on kyseessä, niin älä osta sitä. Alisa Syrjä, sen piti olla minä.

0: Liisa Syrjä, sen piti olla minä. Se on Energy kesäaamuissa nousijainen ja tuottaja Viluki on vielä tässä mun kanssa.
1: No näin on.
0: Me innostuttiin ihan kuin tämmöisestä hienoista välineistä, mitä sä oot isolla rahalla ehkä joskus ostanut ja sit se onkin ollut ihan paska. Sullakin on siellä semmoinen painovanne edelleen sängyllä.
1: Kyllä on.
0: Joo. No tännehän tuli viesti, että varsiimuri on ollut päällä täydellä teholla noin 5 sekuntia. Toinen on airfryer, 2 käytetty, onneksi oli halpa. Mutta airfryeri kannattaisi kyllä käyttää.
1: Joo, no kyllä mä yllätyin tuosta varsiimuristakin.
0: Niin, että jos on vaan 5, onko siellä sitten niin likosta siellä himassa, että jos ei, vai onko toinen imuri käytössä? Koska noissa on vähän se, että se ei välttämättä ole ehkä niin tehokas, niin silleen, että joku tämmöinen ihan vanhanaikainen imuri, niin ajaa asian silleen, että sullahan pitää olla tosi joku kallis, että se on hyvä.
1: Mutta eikö varsiimurilla ole paljon helpompi imuroida kuin semmoisella normaalilla?
0: No en mä tiedä, ainakaan sinne ei ole johtoa vissiin.
1: Niin.
0: No täällä on sitten tullut viestiä, ei ole pikkurahasta puutetta. Tiia laittaa viestiä, että ostin alkuvuodesta MacBookin. MacBookin, eli siis se on läppäreiksi, niin. En ole kertoakaan, ei kun käyttänyt kuin kerran. Miksi sä sitten ostit, jos sä et tarvii? Joo, en tiedä.
1: Joo, toi ihminen, on erikoinen.
0: Ihminen tekee heräteostoksia, esimerkiksi niin kuin minä, poistomyynnistä. Ajattelin tälleen, että mitä tarvii nousiaisen Niko. Mä katson tälleen vihreä tarra, kato poistomyyntilappu. Ihankin silmät kiiluen. Mä katsoin, että nyt mun on pakko saada tää Philipsin kotilaaser karvanpoistaja. Mä oon silleen, että hitto. Jokainen mies, joka haluaa vähän karvoistaa eroa, tarvii tän. Menin himaa, pistin johdon seinää. Siinä oli uudet hienot tämmöiset laaserpäät, siellä oli vaihtopäitä. Mä ajattelin, että kellään ei ole tällaista himassa. Että tämähän ajaa sitten sen asian, että sulla ei käy karvanpoistoon edes mennä. Pistin päälle ja otin testin, katoin peilin kautta niin kuin hartioita tältä takaa. Otin testiin ja painoin kerran nappikulmaa. Ja lähti kyllä karva, mutta lähti iho ja lähti tatuoinnista muste. Niin mä olin silleen, että okei, ei jatkoa. Eli ehkä tää on sitten tämmönen niinku karvanpoistaja, niin se ei ehkä kotona ole se juttu.
1: Ei oo. Ei ilmeisesti ole suositeltu ostaa himaan sitä. Sehän ei ole turvallista. Ja teistä, että esimerkiksi ruskettuneelle iholle, niin sitä hän ei saa siis ollenkaan käyttää.
0: Ai joo.
1: Ei.
0: Noniin. Mm. No ihan turha ostas. Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet. Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
2: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa

0: tätä.
1: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavaratalo.

0: David Guetta, Never Going Home Tonight.
1: Mä sanon kuule, mä en sano tota, koska tässä ei ole enää kuin reilu puoli tuntia. Mun on pakko lähteä kotiin vauvanhoitoon ja päästään siis puolison, niin hän haluaa mennä suihkuun. Mua naurattaa sekin, että miksei se voi käydä suihkuun, kun siellä on vauva. No se jotenkin ajattelee, että se pitää koko ajan sitä pitää seuraa. Mutta siis hämmentävä uutinen maailmalta, nimittäin BMW on pyörtänyt puheensa. Nimittäin siellä on luvattu, että ei esimerkiksi mainosteta autoilijoille hirveästi asioita. Ja nyt sitten kuitenkin, kun on uusi Spider-Man-leffa tullut, en tiedä, ootko nyt katsomassa uutta Spider-Mania, mutta sitähän promottiin kuitenkin aika paljon. Ja se oli siis myyntimenestys maailmalla. Ne ei ole ihme, kun autoissakin nykyään pyörii mainokset. Siis uusi sähkö-BMW, niin ihan kysymättä niiltä asiakkailta, jotka on ostanut sähkö-BMW, niin miettikää, että sillä viikolla, kun Spider-Man tuli leffateattereihin, niin tähän näyttöön, mikä tietenkin, kun sä käynnistät auton ja siihen tulee sitten BMW-logot ja muut, niin siihen tuli Spider-Man siis pyörimään. Ja sitten se leffan traileri siihen sulle pyytämättä. Niin mun mielestä toi on aika sneaky. Tai siis silleen, että niin kuin, että sä ostat auton, niin näitä mainoksia tulee nykyään niin kuin silleen, että sä meet autoon, niin siellä pyörii traileri, kun sä meet autoon. Tai jotenkin vähän silleen, onko eettisesti vähän ehkä huono silleen, että, niin kuin, että sä et saa itse edes valita. Sun on pakko katsoa se traileri. Tai ehkä sen saa pois, en tiedä, mutta ainakin siitä on tullut valituksia. Ja tästähän oli siis aikaisemmin jo puhetta, että yritetään pitää noi paikat sellaisena, että ei yritetä niin kuin vaikuttaa ihmisten ostokäyttäytymiseen, mutta Spider-Manin traileri on kyllä aika silleen, että ei ole ihme, että tuli myyntimenestyksi, kun autoissakin niitä mainostaa. Nyt Shakiraa, Burna Boyta, Die Die, myöskin Zara Larsson, Never Forget You on tulossa Energyn aamussa.

Never Forget You. Miirella ja Lauri Haavia, Pidä kiinni, uutta biisi on tulossa Energyn aamussa vielä ennen kuin kello 10 lyö. Ja itse asiassa ihan tämän speakin jälkeen nyt seuraavaksi. Ravintolathan joutuu keksimään paljon tämmöisiä niinku konsepteja. Ravintolat keksii paljon tällaisia, että saadaan asiakkaita paikalle. Ja kun ei enää välttämättä ruoka riitä, niin sitten pitää keksiä jotain. No mikä se sitten on? Amerikan Yhdysvalloissa Floridassa on tämmöinen pihviravintola. Tämän ravintolan nimi on Class Soiree. Ja se järjestää tämmöisiä illallisia kerran kuussa. Ensimmäinen tämmöinen oli heinäkuussa menestys. Ja mitä silloin, kun ravintola haluaa keksiä jotain uutta, niin mitä sitten keksitään? No tietenkin se, että sinne tulee alasti. Nakuna syömään. Ja nyt sä ajattelet, että sieltä kiva sitten istua siellä. Siihen laitetaan sitten tämmöinen niinku ihan joku alusta, minkä päälle sä, että ei tarvitse niinku paljalla perseellä jonkun toisen siihen niinku lämmitetylle alustalle. Että ihan varmaan vaihdetaan se niinku hygienia syistä. Ja sitten myöskin private parts tuossa alakerran, siellä laitetaan lautasliina, eli napkini tuohon päälle, että et sitten nää. Mutta muuten ollaan silleen nakuna. Tai ei ole pakko. Sinne on kylpytakkeja tarjolla ja sitten ihmiset vähän siinä innostuu ja okei, täällä on rento meininki, vähän avaa sitten solkea ja ottaa sitten, niin kuin vähän innostuu ja ottaa sitten kylpytakkiä pois. Mutta tässä oli vaan se niin kuin kumma juttu, tai mä en oikein niin kuin ymmärrä sitä, että tämä maksaa siis kuitenkin se, että sä syöt siellä tämmöisen menuun. Niin naiset $150 ja sitten $100 miehiltä enemmän. Niin mä mietin sitä vaan, että miksi niinku miehet maksaa niinku enemmän? Onko se sen takia, että tuossa pariskunnat saa sitten yhteensä, että jos tulee pariskunnat, sä saat niinku yhdessä semmoisen 300. Että sitten se on niinku tasan. Mutta miehet maksaa 100 € enemmän. Että onko se niinku jotenkin silleen miehille sitten haastavempaa tämä tämmöinen? Sulla on lautasliina tuossa sylissä ja siellä on sitten esimerkiksi naisia paikalla, niin onko se silleen, että siinä on niinku vaaran tuntuva tosi paljon. Että siinä on koko enemmän hommaa. Pitää olla paksumpi tämä lautasliina, koska se saattaa nousta esimerkiksi pystyyn. En mä tiedä. Tai sitten siinä vaan haetaan, että no miehet just menee ja maksaa. Mutta jos haluat Floridaan mennä ja haluat nakuilua, niin tiedät, että tämmöisiä naku-illallisia järjestetään. En menisi kyllä itse, ei mua kiinnosta silleen nähdä. Mä haluan pihvin ihan silleen, että ihmisillä on vaatteet päällä. En silleen, että mä syön pihviä ja katon jonkun pakaroita siinä, että no hyi.

0: Mirella. Yhdessä Lauri Haavin kanssa Pidä kii soi Energyn kesäaamuissa nouseneen Niko sun seurana. Ja tossa 3,5 minuutin kuluttua Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja myöskin Somber, Home Record. Tällaista meininkiä tarjoilee torstai ja Helsingissä aurinko se vähän paistelee tuolta, että on aika kiva fiilis. Kiva fiilis on eräällä yhdelläkin kaverilla, joka tällä hetkellä lomalla. Mä olen tuuraamassa siis Janne Lehmosta täällä Energyn aamussa ja hän on lomajanne ja lomajannehan on semmoinen, että se ottaa ilo irti. Ja mä oon sille vähän kateellisena katsonut lomajannen päivityksiä, kun se tekee niin kuin, se toimittaa se jätkä. Että jos se jotain niin kuin haluaa, niin se tekee. Se on mun mielestä nyt jo tehnyt enemmän kuin mä tein siis 2,5 kuukauden vanhempainvapaalla. Otetaan tuossa Ariana Grande, Somber ja pieni ääninäyte, kun Janne on itse sanonut, että mitä hän lomalla aikoo tehdä. Ja hän on osan tuosta tehnytkin. Niin katsotaan, että pystyykö hän sitten pitämään lupaukset. Ja ehkä mä joudun keksimään itsellekin jotain pientä. Sitten kun Janne tulee takaisin, kun me kahdestaan tehdään lähetyksiä.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan. Energy.

0: Somber Home Wrecker. Se on Energyn kesäaamuissa. Tuossa JVG paluu tulevaisuuteen vielä tulossa, mutta nyt kuulee meidän kesäjanne, mies, joka nautiskelee oikein niin kuin olan takaa. Hänhän on omissa lähetyksissään niin kertonut, mitä kaikkea kesälomalla on meinaa tehdä. Nyt alkaa jo ensimmäinen kesäloman viikko olla takana, mutta mä oon kattonut toiminta Lehmosen Instagramista, että mies on kyllä niin kuin päässyt tekemään paljon asioita. Ja Vilu, meidän tuottaja, on ihan muistoista napannut tämmöisen Jannen lähetyksessä sanoman asian.
1: Mä haluan syödä muikut kauppatorilla. Mä haluan lähteä aamukävelylle Helsingin kaivopuistoon. Mä haluan käydä ainakin kerran Linnanmäen vuoristoradassa. Mä haluan mennä aamuleffaan. Sitten mä haluan käydä torilla aamiaisella. Mä haluan mennä Suomenlinnaan piknikille. Ainakin yhden aamun. Mä laitan kellon soimaan samaan aikaan kuin tälleen duuniaamuina. Tai jopa aikaisemmin. Ihan vaan sen takia, että mä voin lähteä käymään pikkukävelyllä. Ehkä ostaa jostain kaupasta aamiaista, joka on aikaisin auki. Ja sen jälkeen tulla takaisin nukkumaan.
0: No onhan tuossa ohjelmaa siis silleen, mutta Janne nyt nauttii semmosesta. Mä tiedän sen verran, että ainakin Hakaniemen tori, eilen check, koska mä katsoin Instagramista, myöskin aamun leffa oli käynyt katsoa uusimman Scary Movien kello 10.30. Eli nämä oli suoritettu saman päivän aikana. Ja sit kun mä rupesin miettimään silleen kateellisena, että kun ihmiset niinku nauttii, kun mä luulen olevani nautiskelija, mutta mä nautin erilaisista asioista, mutta mähän en tee ihan hirveästi niinku asioita. Niin sit meidän tuottaja Vilu laittoi mulle tämmösen, että mullakin on nyt oma lista. Tän nimi on Nousiaisen kateuslista. Et mistä asioista mä oon niinku kateellinen. Tää ei oo hirveen pitkä, tässä on revitty sivusta. Ihan tämmönen pieni pätkä. Tässä on ihan kaksi asiaa, mitkä mun pitää suorittaa ennen kuin Janne tulee takaisin. Eli tässä on viikko aikaa, ylikin. Niin tässä on siis terassikahvi. Kato, kun mähän en mee. Mun mielestä Suomessa ei istuta terassikahveilla. Tai istuu ihmiset, mutta mä en näe sitä. Heti kun mä menen ulkomaille, mä oon silleen, kivan näköinen terassi. Voisi käydä vähän istuskelemaan ja ottaa jonkun kupposen kaffe. Ei Suomessa. Niin tää mun pitää vielä tehdä. Ja sitten, tossa oli Janne halusi mennä Linnanmäelle. Niin mä en ehkä Linnanmäelle, mutta mä haluaisin mennä Linnanmäen viereen Sea Lifeiin. Viedä vauvan sinne katselemaan kaloja. Niin tää on semmoinen, mitä mun pitää oikein nyt lähteä suunnittelemaan, että mun pitää poistua sieltä niin kuin omasta lintukodosta. Ihan Espoosta lähtee ytimeen. Niin mä yritän nyt ihan tässä, viikonlopun aikana mä lupaan jo, että terassikahvin suoritan. Mutta mä en vielä lupaa ihan täysin tätä Sea Lifeiin, mutta tässähän on aikaa. Mun on pakko nyt antaa sille Jannelle takaisin jotain, kun se on jo tehnyt nyt 4. päivässä enemmän kuin minä 2,5 kuukauden vanhemmuusvapailla. Paluu tulevaisuuteen JVG:ltä, sitä me kuullaan seuraavaksi Energyn aamussa ja ehkä Janne antaa mullekin nyt tämmöistä vähän energiaa, että jaksaa sitten painaa.

0: Vähän meinasin lähteä ihan himaan jo. Mutta siis tuossa oli JVG-paluu tulevaisuuteen. Halusin vaan sanoa, että torstai eli hernekeittopäivä, niin se on nyt ihan niin kuin mikkiä pois valten laitettava. Huomenna on sitten viikon paras päivä. Ja täällä sitten Energyn kesäaamu nousijainen Niko sun seurana kello 7.00 ja huomenna heti mahdotonta kysymystä on tulossa. Pistetään taas läbäreitä jakoon. Mä tiedän, että tuolla moni odottaa, kun on silleen, että kysy huomenna joku helppo, että me halutaan nois läbärit. Niin kuuntelepa huomenna noin kello 8.30. Nyt meikäläinen pistää mikit pois ja lähtee vauvanhoitohommiin, joten lykkätiin hyvää torstaita ja kivaa päivää kaikille.
1: Energy. Hit music only.
2: Energy. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertoa.
9: No niin, tää loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.

0: Tavallista parempi ruokakauppa. Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalla.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
15: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Mitä sä kirjoitat?
7: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
6: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
7: Nöp.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikä se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: hitit.
1: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule muu-ilon. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään!
6: Ei. Se on autio.
5: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On. Enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
8: Super!
7: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
8: Hei joo!
7: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: taas mennään. Se on Energyltä päivä torstai, vai onko tämä nyt kuitenkin etuperjantai? Lauri Haavi ja Liam Payne tähän starttiin. Riikka täällä kuuteen.
1: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

Täältä taas mennään. Liam Payne, Rita Ora for you. Energyn iltapäivä torstai, eli etuperjantai. Tää starttaa Riikka sun kanssa kuuteen. Hugeli tosta seuraavaksi Moving to the Sun. Ja toi biisi muuten. Harmi kun Allu nyt ei ole täällä, mut hittelen sit itsekseni. Mut kuuntelepa seuraavaksi tarkkaan tota biisiä. Siinä kun tulee se niin Allu aina kiusaa, että se on mitä mun päässä kuuluu, kun on viikonlopussa radalla roikellaan. Voi olla, että kuuluu tänäkin viikonloppuna, kun lähden Simerokkiin huomenna. Sen verran sitten Harry Stylesia. Ja sen jälkeen voin luvata, että koko viikon, itse asiassa 10 vuoteen, kuumimpia musahuhuja ja juoruja tosi luotettavalta lähteeltä. Me ollaan ehkä saamassa kaikkien aikojen comeback. Joo, tämmöistä teetä olisi tarjolla. Ja sitten menin aiheuttaa eilen omassa somessa tämmöisen pienen raivon, kinkkuraivon. Menin nimittäin postaamaan, että oon nyt parina iltana herkutellut kinkulla, koska teki mieli ja kävin hakemassa kinkkua, söin sitä, no big deal. Niin sain sitten muutamilta miehiltä, yllätys miehiltä, viestiä, että ai jaa, että näytät kyllä siihen nähden yllättävän hyvältä, että sun elintavat on niin kuin aivan shaipaa. Ja anteeksi, mitä? Tarkoittaako se, että on ihan retuperällä, jos välillä antaa itselleen luvan herkutella? Antaa itselleen luvan jäädä kotiin syömään kinkkua, eikä pakota itseensä juoksulenkille. Eikö se nimenomaan ole paljon terveellisempää tolleen? Antakaa naisten syö kinkkua rauhassa. Elintapapoliisit, rauhoittukaa. Väitän, että nämä miehet itse mussutti siellä samaan aikaan kinkkua, kun tuomitsi vähän niin kuin mun kinkun syöntiä. Mutta tossahan niin kuin oppikoulu se, että jos sä haluat kehu jotain, niin älä kehu sitä halventamalla jotain toista asiaa siinä. Älä hauku mun kinkun syöntiä ja kehu mua sen varjolla kauniiksi. Hoksaatteko? No siinä, ottakaa muistiinpanoja. Mutta nyt sitä musaa ja sitten muistutus tänäänkin 3 jälkeen, 500 euroa potissa. Mä niin haluaisin, että me mennään siitä kakkosklipistä eteenpäin. Oon silloin valmiina, soittaa ja kuuntelee.

0: Harry Styles, American Girls, Energyn torstai-iltapäivä. Ja nyt pidäpä sit penkistäs kiinni. Mulla saattaa olla 10 vuotta odotetut comeback-uutiset käsillä. Jep. Tähän me ei ollut varauduttu. Tätä on kyllä tiisailtu ja toivottu tosiaan se kokonaiset 10 vuotta. Mutta nyt on niin vankkaa lähdettä, nimittäin tämän artistin oma rakas puoliso on mennyt lipsauttaa haastiksessa, että sieltä se comeback olisi tulossa. Yleensä ei tosiaan jaksa enää innostua, kun tästä artistista ja hänen paluustaan puhutaan, mutta nyt on pakko vähän innostua, koska tämä puoliso on lipsautellut asioita ennenkin, mitkä on osoittautunut sitten todeksi. Esimerkiksi tämän pariskunnan tulevan lapsen sukupuolen meni lipsauttaa. Niin tätä otetaan käsittelyyn, on valmiina. Ja yksi toinenkin artisti, kansainvälinen, meillä isosti Energyllä soiva artisti, jako oman puhelinnumeron somessa. Totta kai laitoi heti viestiä meneen. Mitä siellä vastattiin, mihin tämä koko homma liittyy ja ketkä supertähdet tässä nyt ylipäätänsä on kyseessä, niin otetaan tuolta. Eikä vähän happea Pinkinkaan. Myöskin Chamber City. Ja sit koko viikon, anteeksi, koko 10 vuoden kovin musauutinen ja juoru.
1: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy. Energy.

0: Imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Nyt kaikki muu seis. Pysäyttäkää pressi, nimittäin 10 vuotta odotetut uutiset. Rihanna tekee comebackin. Tai ainakin väitetysti Rihanna on tällä hetkellä studiossa kokkailemassa, mutta lähde on niinkin luotettava kuin Rihannan oma rakas puoliso A$AP Rocky, joka nyt lipsautti tosiaan podcast-haastiksessa Jason Leelle, että Rihanna olisi studiossa. Jason Lee meni siis kysymään Rockylta, että miksei sun puoliso Rihanna ole julkaissut albumia 10 vuoteen ja satutko itse olemaan syypää tähän? No, Rocky vastasi siihen sitten, että no itse asiassa Rihanna on tälläkin hetkellä studiossa, että siellä kokkaillaan. Ja siihen perään sitten lisää, että jeps, sanoin sen, sori, että mulle varmaan tulee tästä nyt ongelmia. Eli selkeä lipsautus, niin sehän on selkeästi totta, koska A$AP Rocky on lipsauttanut aiemminkin. Nimittäin Smurfit-elokuvan punaisella matolla. Hänhän meni sanomaan möläyttää, että he odottaa tyttöä ja tyttöhän sieltä tuli. Eli uutta Rihanna-albumia 10 vuoden jälkeen. Voiko tämä nyt oikeasti pitää paikkansa? Toki ihan liikaa en uskalla innostua vieläkään, koska voihan se olla, että tämä onkin sitten joku Smurfit 3 soundtrack, mitä siellä studiossa niin kovasti kokkaillaan. Mutta myös toinen artisti tiisailee nyt jotain isoa ja meni jakamaan myöskin oman puhelinnumeron somessa. Ja kyseessähän on Troye Sivan. Sinne on postattu kryptistä settiä somea jo pidemmän aikaa ja yhdessä postauksessa myöskin mukana Addison Rae. Voisiko tämä tarkoittaa tulevaa fiittiä? No eilen sitten varmistui, sinne julkaistiin kuvia julisteista ja teksti She's the Best. Joko tämä tulee ole uuden Troye Sivanin sinkun nimi vai saataisiko jopa kokonainen albumi? Itse toivon totta kai tätä jälkimmäistä. Mutta siis osana tätä tiisailua Troye Sivanhan jakoi nyt storeissaan puhelinnumeron ja tekstin. By the way, tässä on mun puhelinnumero. Totta kai, klikkasin sitten tuosta linkistä sinne puhelinnumeroon. No sinne tuli tämmöinen lomake, mihin voi täyttää vähän niin kuin postituslistalle joko oman sähköpostin tai puhelinnumeron. Laitoin mun puhelinnumeron ja täältä tuli sitten tuntemattomasta. Hello, this is Troye Sivan. Mut sit taas saa joku, että klikkaa, jos haluat peruuttaa ja muuta. Että mitään muuta tässä ei siis lue. Ja tähän ei pysty myöskään vastaamaan mitään. Mutta näin Troye Sivanin omassa somessa storeissa tällaisia, kun fanit oli pystynyt vastaamaan tuohon tekstiviestiin ja siellä olisi käyty keskusteluja nimenomaan Troye Sivanin kanssa. Tai ainakin joku sieltä hänen markkinointitiimistään. Mutta uutta musaa tänne ja heti molemmilta lemppareilta. Riri ja Troye, let's go!
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: The Bowser ja Magnetic, kesä 26. Eikö taas isoin hitti? Energy-iltapäivä, Riikka täällä. Ja voin tunnustaa, että en ole mikään maailman aktiivisin deittiäppien käyttäjä. Sinkkuelämää tässä on roikellettu jo pidemmän aikaa ja kyllä mulla tuolla tommonen Hinge-profiilikin löytyy, mutta hirveän usein en sitä avaa, mutta silloin kun avaan, niin teen senkin ihan väärin. Ja mulle itse asiassa eräs mies tuossa kesälomalla, kun käytin tätä deittiäppiä, niin suuttu mulle verisesti ja ohjeisti, että näin ei saa ikinä toimia, miten sä täällä deittiäpissä nyt toimit. Niin tämmöistä varoittavaa sanaa sitten muillekin, että älkää nyt sitten ikinä tehkö näin. Väitän, että suurin osa kuitenkin käyttää deittiäppiä just tälleen niin kuin minä, eli ihan täysin väärin ja kohta joku suuttuu taas. Mitä me sitten tehdään niin väärin? No mitä me sinkut ei tehtäis väärin, hohoi. Mut mä paljastan tän deittiäppi mokaan heti Shakiran ja Lady Gagan perään.
1: Energillä

0: Energy.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin. Lähetäänkö laivalla?
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
11: Super!
10: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
11: Hei joo!
10: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

Gaga, Abracadabra kuuluu Energyn torstai-iltapäivässä. Teddy Swimsillä jatketaan Mr. Know It All ja sitten tulos Lost Frequencies Reality. Ja onko siellä vietelty kuumaa sinkkukesää? Onko deittiäpit laulanut? Itse myönnän, että en ihan hirveän aktiivinen ollut noitten deittisovellusten kanssa. Kävin yhdet ainoat treffit koko kesänä. Mut käytin kyllä mun Hinge-profiilia. Ja ilmeisesti just silleen, miten sitä ei saisi käyttää. Ja mulle on suututtu verisesti. Ja eräs mies alkoi mua siellä sitten hyvin tarkkaa ohjeistaa, että älä enää ikinä jatkossa toimi tälleen. Ja varmaan olisi toivonut, että poistan koko profiilin saman tien. Nimittäin se, missä käytin sitten sen yhden ainoan kerran oikeasti vähän aktiivisemmin tätä mun deitti-appia, niin oltiin kaverin kanssa Berliinissä. Totta kai mua kiinnosti, että minkä näköisiä sakemanneja siellä on. Ja eksaksilaiset, niistähän tietää, että he on aika pitkiä, karvasia, näyttäviä. Mun tyyppisiä tykkää juoda olutta näin. No siellä selasin ihan innoissa, että täällähän on hyvät markkinat ja matcheja tuli. Sitten ehkä se mun lemppari näistä mun matcheista. Mä olin jo innoissa, että jes, hän alkaa heti puhua mulle täältä. Ja alkoikin pätisee, että sä et taida asua Berliinissä, että ootko vaan nyt niinku viikonloppureissun täällä. Mä et kyllä, että olisiko sulla jotain vinkkejä, mitä täällä voisi tehdä. Tästähän hän sitten pillastui, että tiedoksi vaan, että jatkossa älä käytä deitti-appeja siihen, että sä oot viikonloppureissulla ja alat kysyä vinkkejä sieltä ihmisiltä. No tämähän ei ollut se mun perimmäinen syy kysyä häneltä vaan reissuvinkkejä, vaan lähinnä niin kuin, että vinkki, jos haluat liittyä meidänkin seuraan tänä viikonloppuna, niin nyt sulla olisi tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus sun elämässä, että kun me kerrankin ollaan täällä. Ja eihän sitä tiedä, jos olisin vaikka rakastunut niin kovin, että olisin Berliiniin muuttanutkin. No, en kyllä usko, Saksa on musta niin outo maa, että en olisi muuttanut vaikka miten ihana mies. Mutta tiedoksi vaan muillekin, mä tiedän, että kaikki käyttää deitti-appeja reissussa, sieltä etsitään uutta seuraa reissuihin, lomaromansseja ja myöskin ihan rehellisesti niitä vinkkejä siihen lomanviettoon, mutta näin ei sitten nyt saa enää tehdä, että ei enää kansainvälisiä suhteita deitti-appien avulla. Buu!

0: Frequencies Reality Energyn torstai etuperjantai-iltapäivässä. Uudella musalla jatketaan, nimittäin Cat's Eyen upea Animal tästä soittoa seuraavaksi. Ja sitten tuossa kolmen jälkeen, joo, siellä availlaan pikkuhiljaa linjoja, että saa soitella hittivelhoa ja yrittää nappaa tuon 500 sen vihdoin sieltä itselleen. Mutta lisää varoituksia meille sinkkunaisille. Just tuossa kerroin äsken, että olen käyttänyt deittiäppejä väärin, että ei saisi kuulema missään nimessä käyttää ulkomaan reissuilla, viikonloppureissuilla ja pokaa paikallisia ihan vaan sen takia, että saat itsellesi reissukivaa ja hyödyt vaikka pahimmassa tapauksessa heistä, että saat jotain vinkkejä sinne reissuun, niin mitä sit muuta varoituksia ja nimenomaan meille sinkkunaisille ja mikä varsinkin tänä kesänä oli iso ilmiö. Mennään tähän myös kolmen jälkeen. Mun nyt sitä Cat's Eyetä, uusi Animal. Energy.
1: Paljon täskejä, huh, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Se pallo hinnatti, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kesäfiilistä tähän torstai-iltapäivään. Felix Jain Rainin biisa. Jatketaan tuosta Mintunkaa. Maailma on mun. Sitten Zara Larssoni, Shakira, Eurosummer. Ja sitä vaillaan linjoja hitti velhoa ja 500 euroa. Jos joku nyt trendaa isosti, mutta myöskin puhuttaa ja vähän kauhistuttaa, niin tämmöiset meta-AI-lasit. Eli lasit, millä sä pystyt käytännössä kuvaamaan ilman, että jäät siitä hirveän helposti kiinni.
1: Ja nämä on vielä ihan tavallisen näköiset lasit, mutta porukka vaan kuvailee näillä. Ja näistähän on noussut myös meteliä, koska moni vaikuttaja on mainostanut näitä. Kyllä. Siis suomalaiset vaikuttajat on mainostanut näitä. Ja TikTokissa mulla on tullut aika monta ränttiä vastaan, missä ihmiset just nimenomaan valittaa tästä, että hei, näillä salakuvataan. Niin, ja varsinkin naisia.
0: Niin, mitäs tämä salakuvauspuoli? Ja sitten siitäkin on myös ollut vahvaa ränttiä, että kun just esimerkiksi Kylie Jenneril tuli kesällä siis omat tämmöiset AI.
1: Tuli.
0: Ja ne on trendas isosti, mutta aika ristiriitaista, että tommonen kuumis mimmi sit kauppaa niitä ja sit valitettavasti aika moni käyttää niitä väärin.
1: Niin. Meneekö tää sit jossain vaiheessa oikeasti siihen, että kun jokaisessa, siis kaikellahan voi periaatteessa kuvata, kaiken pystyy naamioimaan kameraksi, niin kuin tulevaisuudessakin, niin meneekö tää oikeasti siihen, että kun tullaan johonkin huoneeseen, missä käydään tää luottamuksellisia asioita, niin vedä tilkosilles ja sit laita noin vaatteet päälle.
0: No niinhän se varmaan tulee menemään. Aktiivisuus, rannekkeet pois niin kaikilta.
1: Mähän varoitin sua tuossa ennen kesää, kun sä olit lähdössä reissuihin sun muuta, että jos sun seuraan ilmestyy tämmösiä niin kuin aurinkolasit päässä olevia miehiä, niin kannattaa olla varovainen, koska kaikki ei todellakaan ole välttämättä sitä, miltä näyttää. Täällä oli australialaisnainen varoittanut nimenomaan TikTokissa näistä älylaseista ja joku ukko oli tullut kylään tämän naisen luoksen lasit päässä ja siellä oltiin sitten menty all the way ja ukolla oli edelleen lasit päässä, kun mentiin all the way ja nainen oli kuitenkin sitten huomannut miehen käytöksestä, että nyt ei ole kaikki hyvin ja hän sitten niinku tajusi, että okei, tuolla on lasit päässä ja se kuvaa.
0: No saanko sanoa, että niitä AI-laseja on myös semmosia, mitkä näyttää silmälaseilta, että niin jos oikein ovella perho haluaa olla, niin kannattaa ehkä hankkia mieluummin ne. Ja kyllä voi sanoa senkin, että jos mun luokse joku jäbä tulee, niin kyllä ne aurinkolasit otetaan hyvissä ajoin pois ja pitää katsoa, millaiset silmät sieltä tulee.
1: Miten sitten niinku tavalliset lasit? Onko sulla joku tämmöinen koodi?
0: No nyt alkaa olla koodi, että ei mitään laseja. Mullakin on kunnon turvatarkastukset, sitten tutkitaanpa ja kaikki just ne aktiivisuusrannekkeet sun riisutaan saman tien pois. Mutta onneksi mulla on myös tämmöinen oma pro-tip tähän, että miten sä pystyt suojautumaan tämmöisiltä tekolaseilta.
1: Tekoälylaseilta.
0: Jos epäilet, että sua salakuvataan. Niin laita kuule Disney-biisit soimaan, koska Disneyn kaikki biisit, ne on niin tarkkaan varjeltu kaikilta väärinkäytöksiltä, pervoiluilta, että poistuu muuten matskut välittömästi.
1: Ihan pervoiluilta. Miten sä sait pervoiluilta? Mutta siis se on totta. Mm-hmm. Ihan varmasti on, kun sehän menee niin, että jos meillä olisi vaikka mulla ja sulla olisi joku live päällä, TikTok-live tai ihan sama mikä live, ja me soitettaisiin siellä esimerkiksi musiikkia, niin se saattaisi niin kuin,
0: se saattaa poistua.
1: Se saattaa poistua. Hän saattaa ajaa sen niin kuin yli, että sieltä ei tule mitään. Se saatetaan vaan niin kuin katkaista se lähetys.
0: Kyllä.
1: Niin toi on ihan siis sairaan hyvä. Eli pitäisikö nyt sitten niin kuin jatkossa se, että et sul tulee nyt se ukko sieltä, niin pitäisikö sun vaan laittaa niin kuin Disney-musat soimaan? Kato. Mieti tilanne. Siinä ryhdytte hommiin. Ja tää sopisi muutenkin.
0: Jätä vaan lasit päähän.
1: Niin.
0: Maailman kiitävä. Joo, ja tiedätkö, mulla on tapana. Baarin jälkeen se tietty humala, niin mulla tulee semmoinen Disney-biisi humala. Sit lauletaan ja kuunnellaan Disney-biisejä.

huutaako sunkin lompakko, että nyt saisi riittää jo tää eurosummeri ja kesän huslailut? No mulla ei sulle helpotusta tarjota, nimittäin aika avata linjat. 092 600 500 ja 500 euroa lyödään jälleen kerran täältä pottiin ja lähdetään tunnistamaan biisiklippejä. Se on jo tosi hyvä startti, jos tämän biisin nimen tiedät. Kyllä sä tiedät. Soita mulle 092 600 500. Linjat on auki nyt ja voida itsellesi 500. Otetaan tuolta Flo Ridaa, My House, myöskin Bebe Rexan New Religion kuuluu. Ja sitten jännätään. Me ollaan jumituttu kakkosklippiin nyt oikeastaan koko tää viikko. Niin mentäisikö nyt sitten eteenpäin isosti? 500 euroa, soitan nyt. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: arkeen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi.

0: Rexa on New Religion, Energy torstailta päivä. Ja sit mennään taas tois 500 euroa potissa.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo, jota halloo. Kukas siellä tänään linjoilla?
2: Lilja.
0: Mitä Lilja, mistä päin sä soitat?
2: Imatralta.
0: Oho, Imatralta. Mitäs sinne kuuluu? Joo.
2: Vaan kato kesälomalla nytten, niin eipä tänne mitään. Meillä on täällä mökki lähellä, niin siellä nyt hengailen.
0: Ihanaa, että jollain vielä lomat edessä ja menossa. Nauti.
2: Joo, minä nautin.
0: Hei, 500 euroa potissa. Mitä sä Lilja tekisit, jos voittaisit?
2: No mä saan itse asiassa opiskelupaikan tämässä kesän aikana, niin varmaan nyt sitten opiskelujuttuihin, että ehkä jotain uutta läppäriä tai muuta semmoista voisi sitten sillä hankkia.
0: Hei, onneksi olkoon, toi on opiskelijan kassaan kyllä itse asiassa tiedän, iso raha. Mitä sä pääsit opiskelemaan?
2: Tradenomics.
0: Wow, onnea hei Lilja. No niin, toivotaan, että saadaan helpotettua sun syksyn opintoja ja lähdetään tekemään töitä, eli 5 klippejä lähdetään tunnistaa. Mulla on täällä 10 kahden sekan biisiklippiä ja sulla on aina 5 sekuntia aikaa vastata.
2: Joo.
0: Biisin nimihän se tosiaan riittää.
2: Joo.
0: Eka klippi, se tulisi jo tässä. Oot sä valmis?
2: Joo.
0: Yes.
2: Jipikaijei.
0: Kyllä, joo. Hyväksytään oikein. Ja kerkesi jännittää, tuleeko se sieltä. Sitten kakkosklippi ja tää on ollut aika haastava.
2: Ei mitään ajoa.
0: Tänään kävi tälleen, mut sullahan on mahis soittaa aina uusiksi.
2: Joo, täytyy varmaan.
0: Ei, kiitos kun soitit ja ihanaa kesälomaa ja tsemii syksyn opiskeluihin jo nyt.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna. Jälleen.

Bucket list juttui todellakin mennä jonkun häihin huutaa vastustan. Tai just näin, niin kuin Alisa Syrjäsen piti olla minä. Energy torstai-iltapäiväs Uusitalon Riikka sun kanssa tonne 6:00. Ja The Weekendin kanssa tosta voitaisiin jatkaa Blinding Lights. On muuten nähnyt nyt Weekendin keikoilta, kun tyypit ostaa niin innoissaan The Weekendin merkkuu. Taitaa olla tällä hetkellä haipatuin artistin merkku, mitä tuolla jengi ostelee. Sitten olisi tulossa Lauri Haavin Perhosta. Silloin kun en luota. Tulee myöskin Purple Disco Machine. Ja sit sunkin olisi mahis päästä kuule keikkamatkalle meidän piikkiin vielä mun lempikohteeseen koko Euroopassa, mittain Lontooseen. Kuka artisti, miten sun on mahis tämmönen matka itsellesi junailla, niin tämänkin tuut kuulee. 10 minuutin päästä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

Double Disco Machine Substitution Energyn torstai-iltapäivä käynnis. Ariana Grande, Hater I Made You Love Me seuraavaksi. Ja sit saappe Sabrina Carpenter House Tour. Ja mitäs sun kesä? Tuliko bucket listiltä kaikki suoritettua? Mullahan jäi siis kaikki tämmöset peruskesätekemiset tekemättä. Jotenkin elättelen, että tässä ehtis vielä elokuussa esimerkiksi syömään mansikoita, herneitä, muikkuja, kesäherkuttelu. Mökillä en käynyt myöskään. No uimas sentään kävi. Mutta siis tosi tämmöisiä perusjuttuja, mitä en vaan tehnyt. Mutta reissussa kävin. Ja itse asiassa meidän Energy Fresh-kisamatkalla meidän kuuntelijoiden kisavoittajien kanssa. Eli jos sullakin nyt oli vielä joku reissutoiveessa tai haluaisit lähteä syssymällä vielä jatkaa reissaamista, niin nythän meidän Energy Fresh-kisat on palannut tauolta. Ja tässä hitissä kuultava Kelani, ihan mieletön superstara, on meidän tämän kuun Energy Fresh artisti. Ja sun on mahis voittaa tosiaan keikkamatka Lontooseen, kattoo Kelania. Tää keikka on joulukuussa Lontoossa O2 Areenalla. Ja sä käyt ottaa nyt meidän nettisivulta vaan meidän Energy Fresh soittolistan haltuun. Spotify-soittolista kyseessä. Voi olla, että sulla jopa on se jo siellä seurannassa, niin sitten vielä parempi. Mehän tullaan sitten kuun lopussa Allunkaan jollekin täältä soittelee, että onneksi olkoon. Me laitetaan sulle lennot, hotelli, keikkamatka. Totta kai sä saat ottaa Avekin myös mukaan sinne.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashii. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule muu iloon.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Lindsey Youngin Infinity kuuluu Energyn torstailta päivässä. Ani ja Sara B kanssa jatkettaisiin, sieltä on tulossa Tuhlaaja poika ja sitten Slaterin Dance ja onks maailman hulluin maa Saksa.
1: Oi vitsi, Saksa. Mun frendi on asunut muutaman vuoden Saksassa ja Berliinissä.
0: Berliinissä nimenomaan, joo. Pyörin siellä kesällä itsekin.
1: Joo, se on ihan kiva kaupunki. No tää mun frendi oli nyt sitten muuttamassa tässä kesällä ja hän sitten soitteli munkaan, juteltiin siinä ja hän sitten päivitteli, että kuinka hirveä homma toi muutto oikein on. Ja muuttohan on kova homma, mä ymmärrän sen kyllä. Mutta se ei ole missään niin kova homma kuin Saksassa.
0: Ei apua, nyt siis, sitten.
1: Siis voit sä kuvitella, että Saksassa on yleinen tapa, kun sä muutat, että saatat sun oman keittiön mukaan.
0: Mitä? No niin.
1: Kyllä, ei ole mikään vitsi. Saatat sun keittiön mukaan. Mä puhun nyt siis oikeesti.
0: Että jokainen muuttaa oman keittiön.
1: Kyllä,
0: aina.
1: Kyllä. Saatat sun keittiön mukaan. Ja mä en puhu nyt siitä, että saatat kahvin keittiön mukaan, vaan saatat ne keittiökalusteet.
0: Kaikki kaapit kyllä. Ja tiskikoneet.
1: Kyllä.
0: Onko siellä edes tiskikoneita?
1: On. Saatat ne kaikki mukaan. Ja sitten tulee uusi vuokralainen, joka tuo uudet omat kamat. Kyllä.
0: Eli käytännössä, jos haluaisin asua Saksassa, niin mun pitäisi, vaikka haluaisin asua vuokrallakin vaan, niin pitäisi silti ostaa
1: kyllä.
0: Oma keittiö.
1: Kyllä.
0: Mikä kulkee aina mun mukana.
1: Tää on yleinen tapa Saksassa, näin tehdään.
0: Hei. Mitä jos ei sovi sinne uuteen käppään?
1: No se on, voi. Ota selvää, että sopii.
0: Ja, tossa on mitään järkeä.
1: Tossa ei ole mitään järkeä. Tää kuulostaa ihan jenkkikamalta. Eikä siinä muuten vielä kaikki.
0: No niin.
1: Monessa kämpässä otetaan myöskin oma lattia mukaan. Tää ei oo vitsi. Ei oo vitsi. Mietit tilanne, että sä haluis muuttaa itta.
0: Ethän sä voi muuttaa. Minä
1: sä
0: osais. Miten sieltä sitä lattia alkaa irrottelemaan ja
1: mä sanoin, että minä ja sinä kumpikaan meistä ei vois muuttaa kuin ehkä sen kerran. Ja sitten niinku remppamiehet tulis laittaa lattiat ja keittiö ja sit se on niinku siinä. Siihenhän jäisit sitten.
0: Siis miksei sitten tuolla logiikalla he muuta myös vessaa sieltä aina. Hygienia syystä se vessan pöntö ja suihkuhan mieluummin muuttaisi.
1: Se on muuten jännä, että miksei vessa ole tässä, koska kaiken sitten se vasta haastavaa olisikin.
0: Joo, mutta Saksassa ei kyllä missään touhussa mun mielestä hirveästi mitään järkeä. Tosiaan, oltiin siellä yksi viikonloppu viettää Berliinissä. Mentiin karaokeen.
1: Joo.
0: Karaoke-kuppilaan. No ensinnäkin, käteisellä pitäisi maksaa kaikki.
1: Se on muuten jännä. Joo. Se toimii vaan käteinen.
0: Kyllä. Joo. Kukaan ei puhu englantia, tai jos puhuu, niin tosi huonosti. No, sitten me saatiin sieltä semmoinen oma yksityinen karaokehuone, mitä pystyi vuokraamaan sieltä mestasta. Ja meidän piti itse viritellä sinne, tiedätkö, tämmöinen maailman kaikkien varmaltaan kasarilta. Näppikset kaikki asennella, yrittää käyttää sitä tietokonetta, joo.
1: Miksi?
0: Niin, koska joo. Saksa. Ja sit hauskinta, me yritettiin laittaa sieltä totta kai Britnin biisejä karaokejonon itsellemme.
1: Joo.
0: Niin tässä näppiksessä ei toiminut Y-kirjain ollenkaan. Nyt me saatiin siinä jossain kohti apua, että hei, että onko tämä oikeasti näin, että me ei voida mitään biisejä, missä on Y-kirjain, niin laittaa täältä. Niin sieltä tuli vaan ohjeet, että hei, jättäks te, siis totta kai, että Saksassahan kaikki tietää, että Y-kirjain ei toimi missään. Se on kaikkialla Z-näppäin, mistä tulee Y.
1: Eli siellä ei niinku käytetä, siis mitä mitä Z sitten?
0: No se on sitten joku eri näppäin taas.
1: Ei,
0: että se on kuulemma joku yleinen juttu, että sen pystyisi vaihtamaan siellä. Mutta kukaan ei ole ikinä jaksanut tai tehnyt sitä, niin kaikki Saksassa käyttää sitten eri näppäimiä.
1: Joo. Ja sitten A ei olekaan A ja S ei olekaan. Tuossa ei niinku mitään järkeä.
0: Ei kun nimenomaan, eikä tuossa muuttopaktiikassakaan.
1: Niin, että toisaalta mitä voi olettaa maalta, missä pitää ottaa oma keittiö mukaan?

So Slater ja Dance. Energyn iltapäivä käynnissä. Miley Cyrus tulla seuraavaksi Shakiraa Burna Boyn kanssa. Alkaa mennä kielisolmuun, kun täällä on koko viikko yksin painettu, mut vielä jaksaa. Mut mulla kävi tämmönen pieni shokkitilanne tossa viikonlopun jälkeen. Se on aina jännittävää maanantaina, ihan mitä tahansa sinne sun puhelimeen kilahtaa, niin alkaa vähän niinku turhaakin pelkäämään, että mitä sitä on tullut viikonloppuna sekoiltua. Mut erityisesti silloin, jos tuntematon numero soittaa. Mulle soitti. Okei, se ei ollut tämmönen, tiedätkö, että siinä lukee, että tuntematon soittaa, vaan joku outo numero, mitä mulla ei ollut tallennettuna. Mitä teen? No en tietenkään vastaa siihen. Väitän, että hyvin harva vastaa enää, jos joku outo numero soittaa. Odotan, että se puhelu loppuu kiltisti. Ja sit menen googlailemaan sitä, etsiin vähän Fonectasta, että kuka mulle oikein soitti. Ja melkein säikähin.

Mutta mä kävin myöskin kyselemään, että vastaako suomalaiset yleensäkään, kun tuntematon numero soittaa. Niin tsekataan, miten muut toimii. Miley Cyrus tosiaan ensin ja sitten sitä Shakiraa ja Burna Boyta.

0: Shakira Burna Boy, Die Die, Just a Jack Style, Turn the Lights Off. Seuraavaksi Kaiko Khalidi, ihanaa kesäsoundia, Say My Love, mutta vähän vähemmän ihanaa kesäsoundia sain omaan puhelimeen, kun mulle tosiaan tuntematon numero soitti. Ei siis tämmönen, että siinä lukee tuntematon numero, sit hän soisi joku poliisi tai terveydenhoitaja tai eksä, vaan numero mitä en tunnistanut ja sit tosiaan pienen googlailu ja selvittelyn jälkeen ilmeisesti joku huijausnumero, mistä soitetaan paljon, mutta säikähin kuollakseni, kun tosiaan sitä etsiskellessä, niin tämmöiset numerohakupalvelusta lävähti sen numeron alle mainos rikostutkijasta, niin kerkesin jo hetken luulla, että noni, nyt on töpätty pahemman kerran ja rikostutkijat on mun perässä. Tai oliks mä vaan pokannut jonkun rikostutkijan? No mut Energy WhatsAppiin 050501719. Ja vastaako jengi, kun tuntematon numero soittaa, niin tähän on saatu myöskin nyt sitten selvyys.
1: En vastaa kyllä yleensä, ellei ole niinku semmoinen numero, että näen, että ei ole mikään palvelunumero. Tai yksityinen, en yleensä yksityisinkään vastaavaksi, sieltä voi joku poliisi tai joku muu kirimpa ottaa, mutta vittu soittakoon sitten toisen kerran tai kolmannenkin kerran, niin sitten tiedät, on ehkä joku vähän tärkeämpi.
0: Tai viestii perään.
2: Joo, en kyllä todellakaan vastaa, jos joku tuntematon soittaa, että eikö hän laita sit viestiä pekään, jos niin olikin joku tärkeämpi juttu.
3: Mä vastaan, jos siinä ei lue mulle, että häirikkönumero, niin sitten mä kyllä yleensä vastaan. Mutta jos lukee, että mahdollisesti häirikkönumero, niin sitten mä en kyllä vastaa.
0: Mä en tiennyt, että voi saada tommosen, että mahdollisesti häirikkönumero. Munhan pitää aika monta miestä lisätä tommoselle häirikkönumerolistalle.

Ari tarjolla Energy-iltapäivässä JVG:tä, mutta myöskin uutta musaa tuun soittaa tässä vielä. No sanotaan puolen tunnin sisään 20 minsaa. Artistilta, jolla on hyvin selkeä type tonne rockmuusikoiden suuntaan. Okei, ei siinä mielessä ehkä niin kuin mulla, että rockareita olisi kauhean kiva deittailla, ihan niin red flaggeja heissä ja kaikkea tämmöistä jännittävää, vaan tämä artisti on nyt jatkanut tämmöistä linjaa, että hän nappaa omia rock-yhtyä tai artistisuosikkeja mukaan keikoille. Ja nyt on viimeisemmällä keikalla nähty myöskin tätä samaa. Kuka pop-tähti kyseessä? No tämä tulee selviä, myöskin sitä uutta musaa tulee soimaan.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Moi!
8: Moi. Mitäs funderat?
7: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
8: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

Subbeen, ja torstai-iltapäiväs vieläks muistat Subben ikonisen Lollapalooza-vedon Madonnankaan. Mitä hittoa. Ja Lollapaloozathan saatiin nyt sitten tältä kesältä päätökseen tällä viikolla. Kyllä se lähti tapahtuu vielä vaikka mitä. Tate McRae upeena ja kovasti nyt vinkkaillaan, että olisiko sieltä uutta albumiakin tulossa tämän myötä. Mutta myöskin uutta musaa. Me ollaan saatu vasta Olivia Rodrigolta soittoa mieletön albumi, jota on hypetetty ihan sikana. Ja Olivia Rodrigo myös yllätti tuolla Lollapaloozassa. Mutta tästä on tullut hänelle kyllä vähän niin kuin tapa. Rokkarit kiinnostaa. Nimittäin Olivian kanssa nähtiin lavalla The Smashing Pumpkins -yhtye. Siellä yhdessä veti biisin 33, mutta tämä ei ole eka kerta. Nimittäin Olivialla on ollut nyt tämmöinen linja, että sinne napataan joku hänen oma rock-idoli messiin lavalle. Siellä on nähty muun muassa David Byrne, Robert Smithy, Weezeri, vaikka ketä, kenen nimi ei hirveästi mulle sano mitään, kun mä oon enemmän tonne poppiin päin. Mutta kuitenkin selkeästi Olivia nyt haluaa lähteä vähän tuommoista rockimpaa suuntaa vetää, vai onko hänellä sitten kuitenkin vaan silmää ja type tonne rokkitahtien puolelle. Mulla ainakin, jos olisi artisti, olisi kauhea tarve aina saada joku rokkari sinne lavalle tai vaikka päkkärille. Mutta Olivia Rodrigon uutta biisiä Stupid Song tuu soittaa heti tästä J-Lo perää.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja...
9: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: ja tulipalo. Energin torstai, vai onko hän etuperjantai-iltapäivässä, Riikka tässä kuuteen. Ja joo, etuperjantai kerta on, niin sehän tarkoittaa, että huomenna on taas jännät hetket. Ja perjantai-puhelua joudun lähteä sit soittaa tässä. Ei tarvi arpoa, että kuka sen soittaa, kun minä olen täällä yksin, niin mun vuoro se on. Mutta me ollaan soitettu mitä kummallisempia puheluita täältä Allunkaan joka perjantai. Yksi mun lempparihetki on ehkä, kun Allu lähti hakemaan itselleen uutta työpaikkaa. Löydettiin tämmönen työpaikka-ilmoitus, että hei, nyt tässä taidot ja kaikki kohtaa, että pitäisikö Allu sun hakee räppääjän, ei kun anteeksi, siis rappaajan paikkaa.
1: Energy. Iltapäivä.
2: Mä oon Lokilta, moikka.
3: No Allu tässä, moikka.
2: Moikka.
3: Hei mä näin teidän työpaikka-ilmoituksen tuossa internetissä.
2: Joo. Oliko mihin paikkaan?
3: Rappaajaa haettiin.
2: Joo, kyllä vaan.
3: Joo, tässä ilmoituksessa sanotaan, että pitäisi olla itsenäinen työhön kykenevä rappaaja, niin tämähän osuu ihan täysin meikäläiseen.
2: Okei, okay, no niin, että on tullut rappaushommia tehtyä.
3: Juu, paljon. Mulla on vuosien kokemus alasta ja on ollut vähän isommillakin paikoilla, isommillakin areenoilla. Mutta löytyy kokemusta. Ja jos itse asiassa haluat, niin mä voisin tässä ihan nopea sylkästä, niin ottakaa vaikka nauhalle. Niin esimerkiksi tämmöistä tulee, että samalla tavalla kavala hyllypyllymylly. Että on räppääminen kyllä hallussa.
2: Okei.
3: Jos on kiinnostusta, niin minä voisin tulla käymään. Ja jos on tarvetta, niin voin ihan niin kuin livenä vaikka teidän firman edessä räpätä.
2: Meniköhän nyt rappaus ja räppäys sekaisin?
3: Niin se räppääjähän tässä haettiin, eikö niin?
2: Rappaajaa.
3: Siis eikö tämä tarkoita... Hetkinen, siis mitä te nyt haitte tässä?
2: Elikkä siis rappaustyötä tekevää henkilöä rakennusalalle.
3: Kato, kun mä luulin, että tässä haetaan niin kuin ammattiräppääjä. Ei vitsi, kauhean nolotilanne. Okei. Tämä oli vähän epäselvä. Hei, se täytyy tässä vielä myöntää, että Radio Energyltä soittelee.
0: Ei tämä nyt niin nolotilanne ollut.
3: Tämä oli vitsi, hei.
2: Okei.
0: Ihana, kun olit messissä.
3: Mitä sä mietit? Nyt sun on pakko kyllä kertoa, että mitä sä mietit siellä, kun joku soittelee tällaisia?
2: Siis kyllä hämmentynyt.
3: No mutta siis rappaaja, niin oishan se voinut olla myös räppääjä.
0: Oishan se voinut.
3: Eks niin?
2: No oishan se, eihän siitä kun äänpisteet puutu.
0: No mutta johonkin pikkujouluihin jos etitte, niin Allu voi tulla sitten räppäämään sinne.
3: Mä voin tulla
0: sinne
3: samalla tavalla kavalle. Kyllähän näitä tulee niin kuin, et pidä mielessä.
2: Apua, joo.
0: Hei, toivottavasti löydätte rappaajan hyvän työntekijä
2: sinne.
3: Toivotaan.
0: Ja tästä isot shoutoutit
3: teille. Joo, ja Barse löytyy täältä sitten.
2: Mut hei, mahtavaa.
3: Kiva viikonloppu teille. Moikka.
2: Moikka.
0: Joo, huomenna soitellaan taas perjantai-puheluun. Jos sulla on joku villi idea mulle, niin laita tulee WhatsApp-ehdotusta 050501719.

0: Harry Stylesin Energyn torstai-iltapäivän loppupuolelle. No ei tässä vielä mitään olla lopettelemassa, vaan otapa penkistä kiinni. Mulla on kertoa sulle 10 vuotta odotetusta comebackista. No on isoimpia uutisia, mitä nyt uskallan tosiaan väittää, että musa-alalla on hetkeen nähty, mutta vihdoin niinkin luotettavasta lähteestä kuin tämän artistin omalta puolisolta. Haastiksessa menty lipsauttaa aikamoisia, että siellä oltaisiin nyt tekemässä uutta musaa. Ja tämä artistin puolisohan on ennenkin lipsautellut asioita, mitkä on sitten osoittautunut todeksi. Esimerkiksi heidän yhteisen lapsen sukupuolen. Niin tämä on nyt kuumaa kuumempaa teetä. Myöskin yksi toinen artisti tiisailee jotain isoa ja meni jakamaan siis oman puhelinnumeron somessa. Ja minähän on totta kai laittanut reippana likkana sinne viestiä, että mikä homma. Vastasko tämä supertähti mulle ja mistä tässä oikein voi olla kyse, niin tämäkin selvii sulle. Mut 10 vuotta odotetut uutiset, ja sä kuulet heti Avicii ja Lauri Haavin jälkeen. Energy iltapäivästä ekana totta kai.
1: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Avensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Avensilla.
3: Niin just. Avens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mikä tää on?
8: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.

0: Tarkan bileistä kotiin.
1: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäks laivalle?
3: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Nyt kaikki muu seis. Pysäyttäkää pressi, nimittäin 10 vuotta odotetut uutiset. Rihanna tekee comebackin. Tai ainakin väitetysti Rihanna on tällä hetkellä studiossa kokkailemassa, mutta lähde on niinkin luotettava kuin Rihannan oma rakas puoliso A$AP Rocky, joka nyt lipsautti tosiaan podcast-haastiksessa Jason Leelle, että Rihanna olisi studiossa. Jason Lee meni siis kysymään Rockylta, että miksei sun puoliso Rihanna ole julkaissut albumia 10 vuoteen, ja satutko itse olemaan syypää tähän? No, Rocky vastasi siihen sitten, että no itse asiassa Rihanna on tälläkin hetkellä studiossa, että siellä kokkaillaan, ja siihen perään sitten lisää, että jeps, sanoin sen, sori, että mulle varmaan tulee tästä nyt ongelmia. Eli selkeä lipsautus, niin sehän on selkeästi totta, koska A$AP Rocky on lipsauttanut aiemminkin, nimittäin Smurfit-elokuvan punaisella matolla. Hänhän meni sanomaan möläyttää, että he odottaa tyttöä, ja tyttöhän sieltä tuli. Eli uutta Rihanna-albumia 10 vuoden jälkeen. Voiko tämä nyt oikeasti pitää paikkansa? Toki ihan liikaa en uskalla innostua vieläkään, koska voihan se olla, että tämä onkin sitten joku Smurfit 3. soundtrack, mitä siellä studiossa niin kovasti kokkaillaan. Mutta myös toinen artisti tiisailee nyt jotain isoa ja meni jakamaan myöskin oman puhelinnumeron somessa. Ja kyseessähän on Troye Sivan. Sinne on postattu kryptistä settiä somea jo pidemmän aikaa ja yhdessä postauksessa myöskin mukana Addison Rae. Voisiko tämä tarkoittaa tulevaa fiittiä? No eilen sitten varmistui, sinne julkaistiin kuvia julisteista ja teksti She's the Best. Joko tämä tulee ole uuden Troye Sivanin sinkun nimi vai saataisiko jopa kokonainen albumi? Itse toivon totta kai tätä jälkimmäistä. Mutta siis osana tätä tiisailua Troye Sivanhan jakoi nyt storeissaan puhelinnumeron ja tekstin. By the way, tässä on mun puhelinnumero. Totta kai, klikkasin sitten tuosta linkistä sinne puhelinnumeroon. No sinne tuli tämmöinen lomake, mihin voi täyttää vähän niin kuin postituslistalle joko oman sähköpostin tai puhelinnumeron. Laitoin mun puhelinnumeron ja täältä tuli sitten tuntemattomasta. Hello, this is Troye Sivan. Mut sit taas saa joku, että klikkaa, jos haluat peruuttaa muuta. Että mitään muuta tässä ei siis lue. Ja tähän ei pysty myöskään vastaamaan mitään. Mutta näin Troye Sivanin omassa somessa storeissa tällaisia, kun fanit oli pystynyt vastaamaan tuohon tekstiviestiin ja siellä olisi käyty keskusteluja nimenomaan Troye Sivanin kanssa. Tai ainakin joku sieltä hänen markkinointitiimistään. Mutta uutta musaa tänne ja heti molemmilta lemppareilta. Riri ja Troy, let's go!
0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.

Shawn Mendes kuuluu Energyn torstai-iltapäivän loppu suoralla. Kyllä, tuohon kuuteen asti vielä tästä mennään. Kerkee sieltä kuuluu vielä. Temper City, Self-Aware ja myöskin. Emppu Eminemi ja Houdini. Energyllä

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.

emppu tähän torstai-iltapäivän loppuun. Parhail biiseillä jatketaan tästä alkuiltaa ja iltaa eteenpäin. Tästä vielä Teddy Swimsy ja Olgaa Mirtsunkaa seuraavaksi soittoon. Ja sitten tuolta olisi tulos heti 6 jälkeen Zara Larssoni, Coldplayta, Shakiraa, Teukkaa, Taylor Swiftia. Kaikkea parasta totta kai. Ja huomenna perjantai ja vielä mun täytyy täällä yksin taakkani kantaa. Ja vielä kaiken lisäksi se on se kaikista jännin päivä huomenna. Nimittäin perjantai puhelu. Ei sitä voi nyt tauolle laittaa, kun me virallisesti ollaan lomilta palattu ja viime viikolla jo soiteltu, niin kyllä se täytyy mun nyt sitten itselleni jotain keksiä. Saa laittaa ideoita WhatsAppiin 050501719. Voi myös olla, että vien tämän jutun sinne ihan juurilleen ja saatapa soittaa jotain tuota biisin sanoja toistelle jonnekin firmaan. Mutta tämä selvii huomenna. Huomenna myöskin hittivelho ihan tuttuun tapaan ja mä todella toivon, että me päästään siitä kakkosklipistä vihdoin eteenpäin. En ala siihen, että Allu tulee ensi viikolla lomalta ja kerron, että me ei ole edetty yhtään hittivelhossa. Eli huomenna siinä 3 jälkeen on valmiin soittelee sinne. Ja nousee se Niko sun kanssa Energyn kesäaamussa totta kai. Ja huomenna sitten 2 eteenpäin. Ciao!

0: Energy.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule muu.
11: Mitä sä kirjoittelet?
12: Palautetta eiliselle hotellille kuuntelessa.
11: Jaha.
12: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
11: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
12: Juu, ei enää.
13: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Target.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
15: IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kesä on lähestymässä loppuaan.

0: Energy.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nyp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Moi!
8: Moi.
7: Mitä sä katsot?
8: Katson autiota hiekkarantaa.
7: Eihän siellä ole ketään.
8: Ei, se on autio.
7: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
8: On, enemmän kuin kunnossa.
9: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti.
10: Mm-hmm.
11: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä,
13: kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.

Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
8: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Energy.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Muista

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannut risteilyä. Varasin ryhmämatkan, hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus tikakassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöitä.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Music only.
1: Energy. Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiti kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Energy Extravadance esittää.
5: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
6: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

G. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi. Energillä